0: Komi yapacha chikser para par chola chigne changa ke mangzo gare ti chigne thunam yakpo yine changra yakpo ta sozo ke meger sozo ke chig dekang ga nang la changra ta komi yakpo ta shi shak ta thunam ta shi yakpo shi te
1: ta chongge na mi ran cha yo
0: zhi ba chongge na mi ra cha me changa ke me re ting ge chong yi chi chong se ge ji me ti ji chong za chun ji ge
1: Tongir
0: kitale chen lop ta tang te wan rashi ta merik chik tsar kor ngay di kasa ka noti tunji kitene yak pura shi ta
1: nese
0: de tongzar di shi shina osa rashi chato osa rashi komi komri te tu
1: oji
0: pui ondi rashi na komi ma u kamba chik ta min namba tui mi yi khir shungi re
1: oji
0: ta kali kali rashi na ta tanda me mangzo rashi na yak pura shi chak te khir
1: le le se chong le tang chin di tuwa le ya ya ma na tu tui mung to ya so chong ha chu yub che
0: oji
1: ta de ya yi ne le ji léhé chíñé dà dìgé nèr nè chungmí dìgé píyé yáng léhé chíyá yub
0: Órí rí, dìgé chóngzá kóróng ké
1: Tá dìgé képsán dà dìgé nèr yáng ánán zú dìgé chóngzá lé yáng má gui chím chá yub
0: Órí rí, dìgé képsán gá yáng dìgé chóngzá ké mè chóng sum tóng lá sá lé yáng má lé kó bí chép chí
1: Lé sé, tá dìgé tháng chín dìgé kúy lé ché bí nè lé yáng máng zó zú nám gyú ló zé nyán sá dìn ché dà dáng nán xín ké yáng jí bé ché gó dìn ché bé sá máng gó shí zé ná dó gá
0: lé yáng dindra chigi ke gangi nari yang dindra
1: dindji da da dindze ki mikse ki tujin dindze
0: o miksa ki tujin la yang chekho dhubi
1: lese
0: jekab ki tujin tujin la
1: yang
0: chekho dhubi
1: di ma tsa ina da nga zu chongzu xientan zhawa yang dhe ya jige lopchung chiya ina zha yang mena jiwi ki minu dindze piche dhe yang lopchung chua ina zha dindze imdra zhubel
0: tanda dhe
1: digi chongza le du minu wune xievi ina da mi kaxe tango bue cha zgo du zamba jik jiwa da kangji dhe la dakta ma dhe waso da nde lo gule shub chume zho
0: da nye tong chudu chudin la nga di jik mi kaxe jik jik sabara tsobe kumyi ina re le ki kache chokson nambe te ina re ते चुंगेर के नंबर में दे गले रखा हुआ शंस ता तुझे कोमी लोग सारे यहाँ पर
1: ने से क्या लां सुसु ने सिंगे ता दिए ता तंगो योंडू ता तो भी ना तंदे उन्हें सेवी ने ले ता सुसु मिके के जंग जो छोटे इन्हें जाया जीबे कुयो सुंगी चिया इन्हें ता दिन जो दूसरी थे लिया गंदो चंबुस चुंगेर
0: वा आ ने से ता तंदे चेसरो मंजो कुछ पार